Lè ou mette konfians ou nan yon dokter, yon l'opital, ou swa nèpòt lòt profesyonel ki gen rapòt ak la sante ou, ou espere gerizon. Ou pa janm espere pou gen soufrans pou tout res la vi ou. Si ou menm ou swa yon moun nou remen si bi yon blesi grav ou permanan a koz de neglijans medikal, ou ka gen dwa legal ki trez important. Men, paton, la loi Floride mette yon dele tre kout pou fè yon prosè pou neglijans medikal. Si dele sa a pase, ou ka pedi dwa ou pou mande justice a vi. Depi plis pase 40 l'anè, avoka Paul Novak bati yon repitasyon ekstradimè kom yon nan avoka ki konsantre l sou pi gwo ka neglijans yo nan Floride. Nan kominote Haitien nan, an pil moun konen li kom yon avoka yo ka fe konfians, epi kom yon vre zami ki toujou kampe bo kote fami Haitien le yo plis bezwen led. Pabliye, rele nou nan 305-947-3000. Biwa avoka Paul Novak konsantre sou ka ki pi grav, tankou neglijans medikal ki la koz blesi katastrofik pou tout la vi ou. Lanmwa enjis ki rive a koz neglijans yon lot moun, ansanm a aksiden machin ki la koz lanmwa ou swa blesi grav ak permanan. Kontrèman a gro kabine avoka wap gade ka fè publisite nan televizyon, le ou rele biwa avoka Paul Novak, ou toujou jwenn yon moun ki repon. E li menm ak mab kabine yo pral travay direktman ansanm avè ou. Chak moun lan ekip li a gen pil eksperyans, kompetans, epi yo pran angajman pou bay chak kliyan atensyon personel, respè, kompasyon ak servis yo merite. Ou ka rele link telefòn nou. Si nou pa repon, ou ka kite mesaj 24 etan pa jou, 365 jou nan anè a. Youn nan mam ekip yo apre tou non apel la san pèdi tan. Pabliye, numéro a c'est 305-947-3000. Avoka Paul Novak resevwa prestige Martindale Hubel AV Permanent Rating. Ki se pi gwo evaluation profesyonel avoka pou kompetans legal ak etik profesyonel. Li resevwa l tou kek lot gwo rekonesans nasyonal nan men lot avoka, lot jij, ak an men kriyan pou kompetans li. Pou jan li eksele nan profesyonalis li, kompetans ak bon jan servis li bay nan kominote nou an. An l'anè 2026, Haitian American Nurse Association of Florida, ki se asosyasyon enfimyè Haïtien Ameriken nan Floride, te honore avoka Paul Novak kom Advisor of the Year, kom moun ki bay ou konsey. E yo te honore l pou servis li, engajman ak amitye li anve kominote Haïtien nan Floride. Si neglijans medikal, yon lanmwa enjis, ou swa nepòt lòt zak neglijans grav chanje la vi ou la vi fami ou pou tout tan, tak tan jisk aske ou pèdi dwa legal ou. Tan pri prese vit. Rele nan 305-947-3000. Numero a ankon se 305-947-3000.

ka chanje la vi yon fami nan yon sel seconde. Si ou menm ou swa yon moun ou remen blese grav, ou swa pedi la vil nan yon aksidan, pa fe fas ak kompanyi asirans lan pou kontou. Avoka Paul Novak ap servi kominote Ayisyen nan depi plizye dizen l'ane. Li se yon nan avoka ki gen pi bon repitasyon nan kominote nou an. Epi, li te resevwa evaliasyon Martindale Hubel AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik profesyonel li. Biro li reprezente kliyan a trave tout Floride la nan dosye gro aksidan ak lanmò abizif. Patan, rele jodi a pou yon konsiltasyon. Konsiltasyon yo gratis. Nou pa chaje ou kob si ou pa jwenn kompansasyon. Pabliye, rele nou nan 305-947-3000. Ou bien ale sou sit nou ki se paulnovaklaw.com. paulnovaklaw.com. Office avocat Paul Novak la, la pou proteje dwa nou. Pabliye, rele 305-947-3000.

te ale l'opital pou jwen swen, men eske yon ere medikal kite ou ak yon domaj permanan? La lwa ka proteje ou. Avoka Paul Nova gen plize dizen ane eksperyans nan reprezente moun ki sibi gwo domaj. Li resevo api gwo evaliasyon Martin Del Huber AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik li. Epi li bati yon reputasyon solide nan kominote Haitien nou an. Si yon ere medikal chanje la vi ou, ou swa chanje la vi fami ou, rele biro avoka Paul Novak pou yon konsiltasyon gratis nan 305-947-3000. Ou bien tande, nou pa chaje pou servis nou si ou menm kom kliyan ou pa jwen kompensasyon. Ou ka toujou monte sou sit nou paulnovaklaw.com paulnovaklaw.com ou tou ou ka rele nou 305-947-3000.

lieu. Ou vle yon avokat ki pral personnellement okipe l de ka ou la. Ou vle yon avokat ki wap ka renkontre, pale ak li en person. Ou vle yon avokat ki lot jij, lot avokat ak an pil client klase kom yon gro avokat, kom yon nan avokat ki pi bon an. E ke yo evalue pou kompetans ak etik li. Si ou serye, e ou gen yon ka grav, ou swa yon blesi permanan, ak pet, ak koz de neglijans yon lot moun fe, li nan entere ou pou chwazi avoka ou ak an pil atensyon. Ou pa vle yon avoka ki nan televizyon selman, ke ou pa jam pale ni renkontre, ni gen kontak personel ak li. Ou dwe cheke tout bagay sa yo. Fòk ou cheche konen kalifikasyon ak repitasyon yon avoka avan ou remèt li ka ou a. Si ou vle pale avèk nou nan biro avoka Paul Novak, rele nou nan 305-947-3000.

0: ka chanje la vi yon fami nan yon sel segond. Si ou men ou swa yon moun ou remen blese grav, ou swa pedi la vil nan yon aksidan, pa fe fasa ak kompanyi asirans lan pou kontou. Avoka Paul Novak ap servi kominote Ayisyen nan depi plizye dizen lani. Li se yon nan avoka ki gen pi bon repitasyon nan kominote nou an. Epi, li te resevwa evaliasyon Martindale Hubel AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik profesyonel li. Biro li reprezente kliyan atrave tout Floride la nan dosye gro aksidan ak lan mo abiziv. Patan, rele jodi a pou yon konsiltasyon. Konsiltasyon yo gratis. Nou pa chaje ou kob si ou pa jwenn kompansasyon. Pabliye, rele nou nan 305-947-3000. Ou bien ale sou sit nou ki se paulnovaklaw.com. Si ou gen yon ka aksidan ki lejitim e valab, si ou ta seryezman blese a koz de yon lot moun ki ta mal kondwi, ou bezwen konen dwa ou nan eta Floride. Ou vle gen yon avoka honèt, kap travay du pou ou, e kap goumen kont kompanyi asirans yo, ki yo menm selman konsantre yo sou profi yo, e pa sou viktim yo. Ou vle yon avoka kap konsakre l pou ede viktim yo, ki gen eksperyans e ki konen sa la fè a. Yon avoka kap konsakre l pou kliyan l yo. Ou vle yon avoka ki pral personelman okipe l de ka ou la. Ou vle yon avoka ki wap ka renkontre, pale ak li an person. Ou vle yon avoka ki lot jij, lot avoka ak an pil kliyan klase kom yon gro avoka, kom yon nan avoka ki pi bon an. E ki yo evalue pou kompetans ak etik li. Si ou serye, e ou gen yon ka grav, ou swa yon blesi permanan, ak pet, ak koz de neglijans yon lot moun fe, li nan entere ou pou chwazi avoka ou ak an pil atensyon. Ou pa vle yon avoka ki nan televizyon selman, ki ou pa jam pale ni renkontre, ni gen kontak personel ak li. Ou dwe cheke tout bagay sa yo. Fok ou cheche konen kalifikasyon ak repitasyon yon avoka avan ou remet li ka ou a. Si ou vle pale avek nou nan biro avoka Paul Novak, rele nou nan 305-947-3000. Nou sou ling e sou sit internet. Nou prezan sou Google epi ou abjwen nou sou page LinkedIn kote wapwe eksperyans ak kalifikasyon nou. Biro nou an servi tout moun. Nou se yon mamb dirijan nan Sid Floride pou kominote Ayisyen Ameriken pou plis pase 40 lane. Se selman avoka ki pi bon nan eta ki fe pati de group sa. Avoka ki reisi pendant tout tan sa e ki jwen apresyasyon total nan men kominote nou an. Fe yon not. Kembe nimero nou nan telefon selile ou. Rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Nou kapab reprezante ou si ou ta bezwen yon avoka, ou avoka ki bon nan sa la fè, ki honèt, ki fè an pil sikse e ki ap disponib pou ou an person. Nan biro avoka Paul Novak, nou pale kreyol, franse, angle ak panyol. Nou pale avek kliyan nou nan lang yo pi alez la. Rele nou nan 305-947-3000.
1: 947-3000. Rio 205-947-3000. Give us a call. Look forward to talking to you. Three zero five nine four seven three zero zero zero.